0: Parlez-vous France?
1: Сарамотиле се ни со правилно наповедале нити енега волиуни радио. Тоти радио.